0: ενδίβησε, κόμου ιέμου οικιένσου, νι κομμάνα αιατένι ιέ φουβέλου. Μι μα ιέ τάξη, αρικό μουζέο, ιένσου ιέ τάγκη αιωνακή ίση, 344-506. Εν κομμάνα ιέ φουβέλου, κι εφ, 00134456. Νικούτερε μα ή ετάγια.
1: Ένσια.
0: Καουφέρα κύριε τόλε, ή του να φάτε νιένσου, ή να νιμολάγου, μη ή ετάγια να κει ίση 344506. Ένινια νιφάτε νίκη εφ 344-56. Μη βατώ βακάς βόνα λικό μουζέο, καμπαώ βας βόνη, βακονέκουν σου άλλα φανόμπολο ή τα τάμα. 0811-47-34-60. 0811-47-34-60. Λικό μουζέο σε ζυγκρέ μαζα ζυνιάνα ίγκε ζηλατε ήρε. Μίλου κουπακούλι, βαβακά λιβώνα καοφέρα, βακονέκου λουτούσα. Βαλούλι ζέζε κουιόνα νόμπολο, ε. Λουιτουμέζι.
1: Λουιτουμέζι. Λόζα πίβατε ζυκύλι ζυβισόνι λιπίνα. Μη μκόνα κουλμέλα ζυβισόμινα, καμκόαλι μουσα. Μη SMS line, κι 6328. Me lozo la pili mwa program yali ziviso ni ilipina. Me ziviso izwa kwa kanono kubo ya kaye Patrick ya kwa kabe. Mwa hai ye bizwa mdaniko. Kubo muna mholo bo heneri nyoka. Me minamu ziviso kuli. Musole vangu li vaziviso yoy. 0818461262. Kiziviso yezwa kubo ya kaye Patrick. Ya kwa kabe mwahaye yebizwa mdaniko kubo muna mhulu wo Henry Nyoka minamuzi so kuli msole vangu liva ziso 0818461262 kili ziviso nilipina bazuire
2: bazuire nivona
1: nisham
2: na kina mnanzi
1: nisham
2: kupaku fitza ziviso
1: mwezi chwala mfamo ya
2: yangwe ziviso hizo wakuna mnanzi Iwela basali ba holo bene ba livezi pegi abona mwa mota kapani bure kuri mwa Honda City ya ready ne ni balongire fa Kolosi village ne ba livezi school pegi ya yellow ne ni bakupa kuri van swale fa number 081-3251-916 nikutele number ki 081-3251-916 ukupi wa mtu yao twa ziviso yeo kuvavulera vende bali vezi school bag yeo mimi ma school bag uona hala ulinge kuna ni mto kinto pumpkin kim inge mpusi kuona hala kuli kuna ni mpusi ni mana wa mateni ya uveri isazo akuna mnanzi hape ni zivisa vana vahulu vene valivezi ma cellphone ni avo na maveri mwa mota yaka hape ki Nokia ki touchscreen ni ka Nokia inge ki Itel ya ni zivisa mtu kao fela ya ziva vana vahulu kapa vava siri kutonda ma phone yao kulivani suare hape fanomboro ya iswana ki 0813251916 Kuziviswa vana vaholu vene valivezi ma cellphone yavo na mamota ya maveri. Kulikao fela yao utuwa vatu yazi vana vaholu kapa vadala vao. Vava suri kutonda mafone yavo na. Vani suare fa nombro na emi suri kutera. Kizi 081-3251-916. Ni itumezi.
1: Ulitumezi?
2: Angwe.
1: Encha. Lozo apiva tezi kili ziviso ni ilipe. Nisala ziviso izwa kuyumhulu wa skolo sa Ngwezi, senior secondary school. Ia kwa vashemi kaofela, vavana. Ia kwa vashemi kaofela, vavana nivana, fa skolo sa Ngwezi, senior secondary school. Kuli kukava ni mkopano.